ajo kwa woke mwone rikwa hey payaba katisi ebuo lenu wago wa maria biaru elano wongwe